Contohna kieu, coba hayang papatahan kumaneh gedayan. Sangkan ulah modol dina teras, ulah ngising di tengah imah. Tah eta papatah teh kadenge kumanehanna teh, ku hayam teh. Tapi lamun geus seubeuh mah nyatu bus ka imah, cle miceun kokotorna. Di mana we ingetna teu ieuh ngadenge kana papatah tadi ti urang. Tah nu kitu ceuli hayam, alias lamun jelema mah ceuli hayameun. Kana papatah teh ngadenge tapi tara dihartikeun, tara direnyepan, tara digugu. Cik, naha aya manusa nu boga ceuli, cara ceuli hayam? Pak Aris netep di ka Ian. Ari Ian, mani eceuli-ceulina rumah samanehna teh salah. Omongan bapana asa kena pisan kana mamarasna. Ian henteu nemalan. Katiluna ceuli manusa. Lamun urang sebagai manusa kudu ngarumasakeun urang teh boga ceuli-ceuli manusa. Ari ceuli manusa mah bisa ngadenge, sarta nu kadengena teh sok dihartikeun, sok digugu, sok dijalankeun. Sabab naon-naon anu geus kadenge teh sok dipikiran, direnyepan, dihartikeun, sarata dijalankeun.

0: Pak.
1: Oh, syukur ari bisa pake ngadenge mah. Haratina ceuli hidep teh sampurna, henteu torek, henteu ocoy, henteu jonge, henteu tungi, teu cara ceuli katel. Lain ceuli diwireun, lain ceuli ceumpaleun, lain ceuli kaitkeuneun. Hartina teh kitu, Ian. Tapi bapa rek nanya deui. Ari nu kadenge ku hidep sok dihartikeun atawa tara? Sok digugu atawa tara? Ian teu nemalan. Sirahna beki ngeluk tungkul kawas beuk menang mabuk. Ku Ian geus kapikir pasti bapana bakal nyebut ceuli hayam ka manehanna. Darumasa boga ceuli nu bisa dipake ngadenge tapi tara dihartikeun. Ya, bapa mah moal nyebutkeun yen hidep boga ceuli hayam. Ngan bapa tetep miharep supaya ceuli hidep dipake ngadenge. Sarta naon-naon anu kadenge ku ceuli laksanakeun, jalankeun, bari hartikeun. Anu bener tarima, anu goreng piceun. Tah eta ceuli manusa ngaranna. Ari Ian ngahep-hep teu wani ngomong, ku bubar liah dipelong, ku Pak Aris diteuteup, atuh meni murungkut Ian teh teu bisa mingge harita mah. Ian, kumaha Pak? Dengekeun kumaneh. Ku ceuli manusa, dengekeun, serepkeun, hartikeun. Isukan inung hidep teh rek daftar angkat ka Mekah, rek munggah haji, ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Bapa miharep sangkan hidep milu ngarojong kana niat indung hidep anu sakitu hadena. Carana mah gampang ceuk bapa mah. Carana ku jalan ngarobah kalakuan, ngarobah lampah anu salah, anu kasasar, lampah anu nyeun ulun-ulun kajahatan. Ganti ku pagawean anu hade, anu sajalan jeung ajaran agama, nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Maneh teh anak lalaki anu panggedena, sing karunya ka indung, sing karunya ka kolot. Sabab hiji kolot atawa hiji indung bisa wae cilaka alatan kulaku lampah nu jadi anak. Hartina maneh lamun nyeun petalaku anu nyeun ulun-ulun kaributan kariweuhan, hartina geus teu ngahargaan, geus teu hormat ka kolot. Senang keur anjeun tapi kolot bakal nyeri hate. Ceuk katerangan disebutkeun anak mah ka kolot kumaha hormatna, mun nyarek digugu, mun nitah digugu. Da kolot oge boga kewajiban keur miara, keur mere, keur mapatahan. Nitah oge sarua eta teh. Ngabejaan mandarkeun kolot teh. Kewajiban kolot ka anak. Anak boga kewajiban nyaeta hormat kahargaan ka kolot. Teu ngahinakeun kolot. Teu nyeun aib ka kolot. Jadi mun hidep bener-bener nyaah ka indung, nyaah ka kolot, coba Yan. Geura lilirkeun pikir, geura robah lalampahan. Sing inget kenapa patah bapa, cik eureunan pagawean anu goreng teh. Geura sadar, geura eling, sing era kutangtungan, sing bisa ngajenan diri pribadi. Lantaran urang bisa diajenan ku batur, lamun urang oge ngajenan ka diri pribadi urang, haratina ngajenan diri teh urang nyeun petalaku anu hade, lampah ulah salah. Sanggup atuh henteu Ian? Ceuk Pak Aris bari mencrong. Ari Ian mani ngeleper pok ngajawab hampir teu kadenge. Sanggem Pak. Kumaha? Sing tarik ngomongna tuh. Sing tarik ngomongna kudu tegas. Manya ari jeung babaturan tinggora box teh. Wah, make bahasa-bahasa sato geuningan, tingkorowok kali tukar dieu nyelukan babaturan mah. Nah, ari ka kolot, Sanggup.

0: sangem pak syukur mun nyak mah sanggup tapi omat lamun omongan hidup papalingpang jeung kenyataan teu akur jeung ucapan hidup sorangan nu paris nanggung akibatna lamun papatah bapak teu didenge nganung harati yen hidup ngabogaan ceuli katel anu gunana ngan ukur dijewer diwireun atawa ceumpaleun paling untung dikaitkeun kana paku eta ceuli katel teh terus deui lamun teh mah maneh boga ceuli didenge mah didenge bari jeung teu dihartikeun nganung harti hidup teh ngabogaan ceuli hayam anu taya pisan hargana tah ayeuna mah kari milih mending disebut ceuli katel ceuli hayam atawa ceuli manusia eta mah kari milih dah hidup geus gede geus leuwih ti 23 taun malah geus teh 25 taun maneh teh hartina geus bisa mikir sorangan lalaki maneh teh ieun lain awewe beda anak awewe jeung lalaki lalaki mah gede tanggung jawab pari seliren sasauranana kop kana rokok keretek terus disengut peledug hasup na ngebul mulek kaluhur ari bubar liah temilu nimrung manecayakeun we ka Pa Aris sagemblengna sedengkeun ian beki era ku bapakna da geuning disangka arek nyarekan teh henteu kalah mere sidip pikiranun dilalila ian sadar pok maksakeun ngomong
1: Bapak, Ibu,
0: kumaha?
1: Kumaha Ian? Abdi rumaos lepat. Parantos nyisinkeun ka sepuh. Teu ngagugu kana rupi-rupi amanat. Insyaallah ayeuna mah abdi bade sadar. Bade nurut kana papatah Ibu sareng Bapak.
0: Alhamdulillah.

0: Paris liren sasaguranana kop kana rokok keretek terus diseungeut peledug hasupna ngebul mulek ka luhur ari bubar liah teu milu nimrung mercayakeun we ka Pa Aris sagemblengna sedengkeun Ian beki era ku bapana da geuning disangka arek nyarekan teh henteu kalah mere sidi pikiraneun dilalila Ian sadar pok maksakeun ngomong.
1: Bapak, Ibu,
0: kumaha?
1: Kumaha Ian? Abdi rumah was lepat. Parantos nyisinkeun ka sepuh. Teu ngagugu kana rupi-rupi amanat. Insyaallah ayeuna mah abdi bade sadar. Bade nurut kana papatah Ibu sareng Bapak.
0: Alhamdulillah. Syukur ari kitu mah Bapak percaya. Bapak percaya. Bapak percaya. Ingat, Bapak percaya hidup bakal ngagugu kenapa patah menjadi kolot. Jung aya nama gerareuheula bisi capek urut gelut bisi hayang reureuh tas ngancrong niatan sing kuat Ian dimimiti penting ieu rek eling bakal sadar babalik pikir.
1: Mangapa
0: Ian terus cengkat koloyong ka kamarna, buk nyuuh, hate tagiwur, pikiran rungsing, tepuguh rasa. Rusras kanugeus kajadian anu geus kaliwat. Ras deui inget ka Rusli anu geus masket ngahiji jadi sobat dalit. Kamana-mana oge terapa pisah antara Ian jeung Rusli teh. Geus dalit pisan, sama pahit sama manis, ngan hanyakal. Eta teh nyoba soteh bet dina jalan anu sasar anu jahat danget kiwari antara Ian jeung Rusli geus taya panghalang. Rusiah pribadi geus ebreh tembong geus silih kanyahokeun sarta geus janggi rek silih belaan sedengkeun Rusli beuki wani migawe pagawean-pagawean anu jahat asa aya nu ngadorong asa aya nu maturan Ian nya kitu keneh lir ibarat nu palid mangih kekemingan Karusli teh estu masket guanana geus apal ka tempat-tempat pamainan tempat palacuran jeung tempat-tempat sejen paranting lajur nafsu ngumar kahayang nyacapkeun pangejak setan diubek di Bandung mah antara Karusli jeung ku Ian. Ari ayeuna Ian menang panggeuing kitu ti kolotna. Lumayan atuh bingung oge mikiranana. Ian menang panggeuing ti kolotna nyaeta Bapak Aris jeung Ibu Warliah. Ari Ian lumayan bingung oge mikiranana. Eta sungguh bingung baraya pipikiran Ian teh. Matak berat kana sirah Ian ngaguling blak nang karak buk nang kuban panon kucap kicep neuteup lalangit pikiran kumalayang ka mana mendi sedengkeun di luareun imah geus jempling geus liwat wanci sareureuh budak nu lalar liwat geus raat nu ngalampreng ukurona sakali-kalieun sedengkeun Pa Aris jeung Bu Warliah arasup ka kamar jep jempling siga nama harita teh ngesare pada tibra nekranan.

0: Gerang deui, peuting deui, gonta-gantina poe henteu karasa. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu teu karasa sabulan geus kaliwat. Nya akhirna mah cunu kana waktu anu tangtu ningang mangsa nu utama nitih wancin mustari ibu waliah nu geus tatahar hayang carah ka tanah suci ngajarankeun ibadah haji nyumpuna rukun Islam anu kalima poe ieu geus ninca kana mangsana pikeun miang ka Mekah babarengan jeung Kang Ubed katut bojona nya eta ibu yayah teh sakumaha anu geus direncanakeun. Atuh puguh we harita teh di imah Paris geus ubyag loba jalma. Utamana mah tatangga-tatangga nu dareukeut. Sobat-sobat nu jarawuh nu dibejaan pada hayang ngabirujengkeun mileuyankeun ngadorong doa kanu bakal miang ka tanah suci. Sabada ikrar ijab kabul sarta disuguh tuang leueut akhirna buwar liah angkat harita teh. Kalawan amitana ka Pa Aris terus ka anak-anakna terus sasalaman ka sakura anu aya di dinya mah dituturkeun ku Kang Ubed jeung Bu Yaya anu memang geus di kamari aya di dinya darek init bareng cenah. Satuluyna geus kitu mah bus kana sedan nu nyupiran Ian digondeng ku Pa Aris ari bubar liah dina jog tukang ngareneng tiluan jeung Kang Ubed katut Bu Yaya. Sedengkeun Nyi Yayen jeung Nyi Titi misah mobil da aya mobil babaturan Pa Aris nu ngahaja rek milu jajap malah aya opat mobilna harita teh. Sanggeus tarap ti Pa Aris mere komando sangkan ia ngamimitian ngajalankeun mobilna. Grung grung geleser maju lalaunan ningalkeun pakarangan imahna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ampirampak ting greneng maca lapat bismillah. Nu teu milu jajab ting garupay rajeg sisi jalan bade ngadoakeun kana rek niang ka tanah suci. Satuluyna buwar liah jeung Kang Ubed katut Buyayah ditampung heula di asrama calon haji. Didinya dibere heula penerangan-penerangan ngeunaan cara-cara na ngajalankeun ibadah haji. Kalawan diayakeun manasik haji kalayan apik pisan, maksudna sangkan sarerea ngaranti jeung prakna dina cara-cara ngalakonan ibadah haji. Ulah tepikeun ka ngawagu sagala teu bisa sabab aya keneh diantarana calon haji anu teu ngarti pisan kana itu jeung ieuna. Sanggeus dianggap cukup sagala rupa na nyadina mangsa anu geus ditangtukeun para calon haji teh diiangkeun ka tanah suci, ka tanah Arab, kota Mekah. Diakut ku kapal udara, kaasup bubar liah jeung Kang Ubed katut Buyayah. Initna bisa babarengan tiluan da memang geus diatur ti samemehna. Cag urang tunaheula anu keur miang ka Mekah mah nurek ngajalankeun ibadah haji ngalakonan rukun Islam anu kalima.

0: urang caturkeun anu ditinggalkeun harita teh. Dina poe kahiji sabada ditinggalkeun ku Ibu Warliah, ian bener-bener sadar manehna teu ka mana. Estu cicing di imah teu daekeun udan ider deui ayeuna mah. Malah aya nu pikeun kagumiraeun da make jeung daek sasapu ian teh. Daek mantuan beberes teu kudu diituh jeung dieta. Mun pas sore sok ngariung ditempas ngobrol jeung adina dibaturan ku Pa Aris bapakna. Kitu we ian teh ayeuna mah naliknek di imah, daek cicing di imah ayeuna mah. Tapi dasar geus cuman ngider sarta geus resep udar ider jeung udar ador bari sakara dilakonan. Sakur anu inget mah jigana teh hayang bae dilaksanakeun. Carana mah kumaha bae atuh. Kitu sifat ian salila ieu. Nya akhirna ayeuna ian asa kasengker. Asa dipanyara. Puguh we di imah teh mineng huleng jentul. Ngalamun we ngumbara sawangan. Mah pantes anu can puguh karuhan. Ras inget ka si Rusli. Ras inget kana pagawean matuhna. Nya eta dina ngajarankeun kajahatan. Anu geus asa maneh, asa ngalaleunah. Matak inget bae mun henteu kalakonan teh. Pareng dina hiji waktu, dina hiji poe. Pa Aris keur ngantor, nyiyeyen keur ulin ka babaturanana. Ari di imah ngan ukur ian jeung Nyititi anu keur digawe sakumaha mistina jadi babantu di rumah tangga Pa Aris. Harita ian diuk sorangan dina teras. Panona melong kaburuan. Pelong kosong tea geningan. Dabati namah kumalayang kamana meni. Keur kitu teh lar Nyititi ngaliwat ngajingjing wadah runtah nu pinuh ku runtah dapur rek dipiceun kana tempatna. Istuning atubaraya. Parabawa lamunan jiwa anu kosong kaancikan hawa setan. Harita ian ciga anu kasurupan. Nenyo Nyititi ngaliwat teh mani curinghak. Ret kanu leumpang. Bitis ciga kok lenyayan. Imit Nyititi anu oyang ngegeter kenya jantung ian. Langeorna anu leumpang matak lalenyapan kana hate. Ian puguh atuh colhok bengong weh. Panona teu ngiceup-ngiceup. Tikorona gonok lakina kaluhur kahanap. Lok-lok weh. Nenyo parawan anu sakitu mongplona, sakitu lempaina. Da memang keur meujeuh na jati atuh Nyititi teh. Cadakan pakeanana basajan pisan. Komo lamun Nyititi di dangdanan mah. Waduh, buah geus kumaha ian teh.
1: Aduh. Masya Allah.
2: Gening si Citi teh sakitu geulis.
1: Aduh.
2: Sakitu demplon. Aing teh asa kapileupeunan ieu nya. Tiningali ti basa eta. Sedengkeun si Titi teh geus tilu aya di dieu. Aya manehanna. Eta kapileupeunan.
1: Pedah aing sok ngedar wae nya. Di luar papangihan jeung nu gareulis.
2: Aduh.
1: Tapi ieu memang geulis asli. Jadi weh, karek sidik ayeuna ka si Titi.

0: sangu geus asak, sayur geus rengse, terus Nyititi ngumahan piring jeung parabot sejena. Nyititi teh kana gawe geus parigel ayeuna mah. Beuki dieu, beuki apal, sagala ngarati, sagala bisa. Bubuhan calakan jeung rapekan deuh Nyititi teh. Ngan basa rek mimitian ngepel, ras inget kana papatah Ian, yen kudu ngaheulakeun beberes di kamar Ian cenah. Atuh puguh hate Nyititi mandeg mayong sabab inget kana pangalaman anu ngeus-ngeus basa cicing di imah Ceuk Minah teh ya. Si horeng sarakina Rukminah teh goreng lampah kacida. Kamanehna rek nyacampah, rek ngahina, rek ngaruksa kahormatanana. Tapi untung manehna kaburu bisa ngalawan harita teh.
1: Uduh kumaha hari geus kieu ieu teh nya? Digugu sieun kumaha onam? Ari teh digugu da manehna teh dunungan. Wajar munitah kitu ka aing. Kudu kumaha yeuh?
0: Kitu ceuk Nyititi. Manehna susah rek digawe teh bisi teu nemu jeung katunggaraan jeung kecelakaan. Kajadian nu ngeus-ngeus kabayang wae kumanehanna, sanajan manehna tetap salamet. Ras deui inget. Manehna teh aya di dinya lain dek senang-senang, tapi jadi pagawe. Jadi pembantu rumah tangga di juragan aris. Anu kudu siap migawe naon bae sakumaha parentah dununganana. Ian oge anakna Pak Aris, Neng Yayen oge anakna Pak Aris. Kitu di Pak Aris eta teh kasebut dunungan manehanana. Kitu ceuk pikir Nyititi waktu harita. Nya akhirna Nyititi lah-lahan dek ngajalankeun parentah Ian. Cung nangtung bari jajan tung ratu tutunggulan, hate tetep deg-degan. Nyititi leumpang lalaunan di barung ku hate anu hariwang. Nguru ka kamarna Ian. Anu ceuk Ian memang kudu dibereskeun. Urung bantal sepreena kudu dicabutan. Terus dikaraseuseuhkeun. Kitu parentah Ian teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan eueuna naon ieu teh duh.
0: Garantesna brus Nyititi ka kamar memeh gap kana pagawean luak lieuk heula da aya wae rasa hariwang mah atuh geus kitu terus manehna nyabutan sepre terus digulungkeun jeung simut maksudna rek diseuseuh bantal jeung guguling ditumpuk dihijikeun rek dibawa kaluar rek dipoe sakumaha pamenta Ian. Sedangkeun Ian kita dioge geus ngintip-ngintip bae ti luar. Kawas nuker naheun bubu wae Ian teh. Bari diuk teh panonna ret deui kana kaca. Sabab mun aya nu asup ka kamarna, kalangkangna bakal kacidi dina kaca teh. Tadi basa Nyititi asup ka jero kamar, katanyuun pisan ku Ian. Atuh puguh Ian temane bungaheun pisan. Nganja jantung jadi motah, jadi ratuk tutungulan Ian teh.
1: Rakadalah geus asup geuning aya nama Titi, keun siah Titi, beunang si aya nama. Rek kumaha de ka mana ngejar sia ah. Lebar atuh da teu dimanfaatkeun mah. Aduh. Titi teh nepi ka demplon kitu. Awak sakitu sampulurna. Lebar ieu mah mun ku batur. Gerentos hatena Ian bari terus cengkat. Keteyep. Ian leumpang lalaunan ngadeukeutan lawang kamar. Ari Nyititi keur numpukeun bantal harita teh. Bus Ian ke kamar sakilat nutupkeun panto cepret dikunci sarta kuncina dicabut bus kana saku bajuna. Atuh puguh Nyititi teh meninggal kepeg bakat kureuwas. Panon buncelik sungu calangap ngareret ka Ian bari ngeleper sajongdongan mah ngahuleng Tenyahau karena naon-naon anu kudu dipirampah ku Nyi Titi waktu harita. Sedengken Ian nyerengeh ku Masep Suraseuri da memang bener airupa mah kasep pantes Ian teh atuh. Terus ngadeketan ka Nyi Titi anu keur jongjonang tung bari bengong di jero kamar teh. Panon Ian jiga galak, kular killer kawas maung lapar. Nyapuguh Nyi Titi beukisieun gentak ngejat bari ngalungkeun bantal nu dicekelna.
2: Itu aya naon? Aya naon Den Ian? Nganaonan ieu teh nanaonan?
1: Ceuk Nyi Titi maksakeun ngomong. Bari moyong kod bakat ku sieun beungeutna sapapias ka bina-bina. Ulah sieun Ti. Ulah sieun. Kuring mah moalna naon? Moal nganyerikeun ka anjeun. Malah sabalikna yeuh, sabalikna Ti, bisi can ngalaman. Kuring teh pangna asup ka jero kamar. Geus naksir-naksir. Geuning Titi teh geulis ka bina-bina. Aduh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ya, tak itu dinas pariwisata ti dewe langsung muhun mangga. Gamelan segala rupa anak kirim. Nyata pikeun ngembangkeun seni di ditu sabab naon? Ai seni teh deukeutna jeung rasa. Mangga dikintunkeun ku kaula. Pokona mah dewek mah karisle di ditu jadi raja.
1: Karicalik we ulama di
0: ditu. Ha ieu teh meureun layang jambu sakali musada teh bikeun. Bikeun. Ka jalma anu bisa ngajawab kana pertanyaan jeung gede nilai juangna dina dadana. Wow. Mangga.
1: Sae.
0: Hiji ieu layang jamus jang.
1: Leres.
0: Oh. Meureun dewek jadi raja teh kudu boga pati.
1: Pirak ku sagala ku raja atuh.
0: Kakang Panji Nerada kaulan. Wayahna we barengan heula Kakang Semar. Sementawis anjeun jadi patih di eta nagara. Nyangakeun né nagarana mah ngaranna kasalira. Rajana naon téh? Mangga Kakang Panji Nerada geura sarengan Kakang Semar. Keun kaula dek ngabewarakeun ka dewa dek nurunkeun karaton ti dieu. Moal kacirieun ku manusa dek tengah peuting we nurunkeun karatonna oge. Salira mah kantun celek we di ditu.
1: Kantun cari.
0: Sakitu mangga urang sami-sami bajuang. Ih, da ku dewek sorangan mah moal bisa. Iwah ti kudu sabilulungan. Gaweran sage paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan yuk. Oh, bala tentara kirimkeun ti dieu meureun da aya di jero karaton mah kudu boga bala tentara. Mangga
1: TTK 12
0: we. Pasukan Dorantaka, pasukan sawarga dikintunkeun satengahna ka itu. Oh, ngagajihna mah peke kumaha urang dieu. Sumuhun mangga. Obat-obatan sabab di Astina teh masyarakat tangtuna ge loba nu garering, meureun kaula teh kudu boga rakyat. Dek nurunkeun dek ngabagi-bagi sembako mangga naon rupi hal anu dipamrih ku kaula dilaksanakeun. Heeh. Obat-obatan Supermi tah.
1: Supermi. Peryogi Supermi
0: teh. Nya.
1: Sembako teteh mah
0: asup. Pokona mah sembako kitu tah. Mangga. Diestokeun naon rupa kapalay. Anu penting urang nyitak eta jalma satria piningit teh. Leres. Sakitu Narada wayahna urang turun.
1: Mangga
0: Kakang Semar mangga. Kaula dek ngabewarakeun ka para dewa para dewa.
2: Enggeh.
0: Meureun kadenge ku Arandika wayahna laksanakeun naon upaha pancen.
2: Mangga.
0: Sakitu Wilujengkang, Wilujeng Bajuang. Aya naon-naon mah kaula ge teh dia ngamonitor. Heeh, syukur. Tak kitu bae nya. Heuh, hampura bisi kaleuwihan basa dewek. Ih, sawang suna Kang, sakedahna urang silaturahim teh atuh. 100 tahun sakali mah. Lila teuing atuh ah.
1: Oh. Labi teuing kitu.
0: Oh kitu nya. Mangga. Wilujeng Kang. Dek ini hayu Narada urang init. Mangga.

0: Setiap rencana anu sae sok wae aya halangan jeung harungan.
1: Tangtos aya rintangan.
0: Kitu munguh jajadian pangeran.
1: Leres.
0: Parantos teu tiasa ditolak deui si horeng ieu kajadian model kieu teh pikeun nguji ka jalma-jalma anu bener dek ngajalankeun ibadahna ka pangeran.
1: Sumohon.
0: Nya eta ieu arwahna Sang Hyang Rancasan parantos menjelma jadi hiji denawa.
1: Ieu inggih.
0: Kairing balad-balad anu simpati ka ieu Sang Nalendra. Nyaeta bakal nyerobot nyerang ka nagara Ajar Padang bakal ngagagalkeun maksud tujuanana ieu. Raja Ajar Padang anu kekasih nyaeta Prabu Wiramanik.
1: Ieu inggih.
0: Empak merbayaksa dina luhur cadas pikeun ngatur siasat ngepung karaton nagara Ajar Padang.
1: Iye inggih.
0: Cigrah-cigrah pengawakan jangkung gede si Mardada beose merostaya papadana pasemolir bang barongan ngandika sentak sengor. Tina gendingane pun bendrong Alandria.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Kapung tingker tingker keraton ajar padang
2: bangga.
3: Oh ya, iya.

0: bener euy.
1: Nyaan luak leok pisan. Teteh agama cenah teh nu kitu.
2: Oh, bener.
0: Heeh.
3: Salah hebat euy. Cing hayangnya urang teh tarucing anjing urang. Pangihkeun tarucing uing sok.
1: Naon?
3: Aing dek nanyakeun. Aing dek nanyakeun kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas.
2: Eta.
3: Ngabuskeun gajah kana kulkas? Heeh, nya moal asup da gede teuing gajah. Aing mah lain nanyakeun moal asup jeung teuna. Aing mah nanyakeun kumaha carana gajah diabuskeun kana kulkas.
1: Ih, moal abus gede teuing.
3: Ah, aing mah lain nanyakeun gede teuing.
1: Kumaha atuh teu didinya?
3: Taluk,
1: taluk.
3: Bukakeun kulkasna, abuskeun gajah.
1: Heeh.
3: Bukakeun pantok kulkas geus muka asupkeun gajah tak kitu beleguk aing mah minta jawaban teh.
1: Bener.
2: Bener tapi
3: Tayna dek nanyakeun kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas?
1: Bukakeun pantok kulkas, asup gajah.
3: Moal asup goblok da aya gajah di jero.
1: Heeh, bener.
3: Eleh anjing gua aing eleh.
2: Bener.
3: Yo, sia. Nya, cik aing oge. Kumaha atuh? Kaluarkeun heula gajahna abuskeun kuda beleguk.
1: Alus euy alus.
2: Bener.
1: Bener aing eleh.
3: Tah ayeuna dewek dek nanyakeun.
1: Heeh,
3: ti Subang ka Pagaden eta gajah dibalapkeun jeung kuda heula mana? Nya heula kuda goblok, heula gajah. Heula kuda, kuda mah tarik lumpatna. Heula gajah, naha apan kuda mah dina kulkas keneh. Wah, anjing. Ajeng dibalikeun tarucing aing, ajeng aing eleh. Goblok euy. Senjata makan tuan euy. Disangka. Sok ayeuna mane anu tukang bisa.
1: Sok.
3: Ayeuna mah kuda kaluarkeun heula. Renengkeun jeung gajah ti Subang ka Pagaden balapkeun heula mana? Nya heula kuda.
4: Heula gajah.
3: Naha?
4: Apan kuda mah kadempet sukuna. Dina kulkas tadi teh hese. Potong.
3: Atuh bebeja anjing kagencet kitu sia teh. Jadi kaing neuleuh.
1: Ampun.
3: Goblok aing ketipu oge euy. Padahal tarucing ti aing ge teh.
1: Yo, ayeuna ti dewek.
3: Yo.
1: Mane nyaho si Kisaga?
3: Si Kisaga teh
1: leutik ini sagede eta, leutik pokona mah.
3: Anu beureum hideung.
1: Heeh. Ka ieu mah bodas. Bodas. Sagede si Kisaga, sahanapun si Kisaga, gede keneh si Kisaga. Ngan rada panjang seutik lonyot.
3: Heeh,
1: bodas rupana.
3: Heeh. Terus nu ditanyakeunana naon?
1: Eta benda nu bodas teh majuna tarik ti dieu ka Jakarta teh ngan ukur setengah jam. Naon cing?
3: Siraru.
1: Siraru mah teu bodas beleguk.
3: Oh, bodas,
1: bodas.
3: Eta piring
1: lain. Piring mah gede teuing atuh.
3: Oh gede. Gunung.
1: Tak, tuh kagedean sia teh.
4: Leutik ieu mah sagedean sahna pun si Kisaga.
3: Eta nyiru.
1: Gede teuing.
3: Oh, leutik.
1: Leutik.
3: Keusik dicet.
1: Nah, ada teu maju keusik mah. Ieu mah maju tarik.
3: Taluk ah.
1: Taluk.
3: Taluk.
1: Remeh nyelap dina kapal.
3: Dipaehan anjing sia ka dia.
2: Ari aleh teh kitu.
3: Awas ya kuaing.
2: Ancam ari aleh teh.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Yen, tuh nanaon di mah, tuh nanaon di teh.
1: Numawi apa? Kang Ian ngelakukan tindakan anu aib sareng jahat ka bina-bina atuh Pak.
0: Nanyeun patalaku naon deui atuh budak teh. Aduh, apan geus sadar geus cicing di imah. Aduh, ka bina-bina imah yeuh. Naon da teh yeuh cik jelaskeun ka apa? Ka mana si Ian ayeuna? Ka mana?

0: Yen, tuh nanaon di imah, tuh nanaon di teh.
1: Numawi apa? Kang Ian ngelakukan tindakan anu aib sareng jahat ke bina-bina atuh pak.
0: Nanyeun petalaku naon deui atuh budak teh. Aduh, apan geus sadar geus cicing di imah. Aduh, ka bina-bina imah yeuh. Naon da teh yeuh cik jelaskeun ka apa? Ka mana si Ian ayeuna? Ka mana? Jeung ka mana ari nyititi deui?
1: Ari cititi mah nuju masak di dapur. Pada nyayogikeun tuang saurna teh. Kang Ian mah aduh tadi oge tos ngereles kabur duka ting ka mana. Malah mah tos nenggeul abdi pak.
0: Astagfirullahaladzim. Si Ian sugan teh geus eling budak teh. Dasar bangka warah imah yeuh. Aduh mun kieu carana mah. Sok caritakeun naon geus kejadian yeuh. Saterusna nya Ian nyaritakeun satarabasna kalakuan Ian dek lakukeun hal anu nista ngagadabah kahormatan nyititi teh atuh puguh we Paris teh ngapudael deui amarahna ngadenge laporan Yayen kitu mah bari teu seueur saur anyeun teh ayeuna mah ngan katingali raraina reupkeun krai pias ditambah semu ngemeng kuci mata.
2: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Untung Yayen mah teu kitu. Indungna manekeun doang. Alah. Dicarek ulah ka Mekah keukeuh we ini keun bae lah sing salamet teh nu penting mah. Ieu anak kuring lalaki si Yayan. Si Ian. Aduh, ya Allah. Pasihan abdi kasobaran kakiatan karena ieu cocobi oge mugia anjeun masihan panang tayungan kapun anak sareng bukakeun we hadepun anak ka jalan anu lempeng apunten dosa-dosa abdi sareng turunan abdi ya Allah
3: kitu jumritna manah Pak Aris ari ras kulalampahan Ian anu beuki dieu teh kalah beuki maceuh beki meweh teu aya euyeuhna. Kitu kaayaan Pak Aris, Yayen jeung Nyititi anu ngeus mangih kareuwas anu kacida harita teh. Sedengkeun nu jadi bahan pamikiranana harita teh geus aya di imah mangaraksa Ian teh kalawan diuk paduduaan jeung sobatna nyaeta Rusli. Bangun kacida sonona sabab geus lilah dapat tepung da Ian tara kaluar ti imah kurang leuwih hampir 2 bulan dilakna sigana mah puguh sono ka bina-bina Ian karusli teh kitu di kamangraksa ari mangraksa mah teu mirung ngariung harita teh sabab boga pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun atuh jongjon we duaan ngobrol antara Ian jeung Rusli teh sidih tamplokeun eusi hatena.
0: Ya. Aya naon usah nyana ye teh? Naha mani plangles bari jeung teu beja teu carita. Nyar-nyar api kamelangeun akang imah yeuh. Ceuk Rusli dari naker.
4: Aduh, biasa Kang. Aya halangan ti jero.
0: Halangan ti jero, halangan naon?
4: Aduh. Kuring teh teu menang bijil di imah, Kang. Sabada ka pergo ku bapa, basa gelut teh apaan? Atuh sajabat ti kitu. Bapa loba narima laporan ti luar ngeunaan kalukan kuring.
0: Tembal Ian sabalakana. Ade ayeuna geuning bisa kaluar ti bumi ieu teh.
4: Kabur, Kang. Bari moal ka bingung ieu teh. Malah jika namuan bisa buru-buru mulang ieu mah sabab kuring sieun ku bapa.
0: Sieun ku bapa. Naon sababna eta teh?
4: Rusli panasaran.
0: Ian ngahuleng teu daek nyaritakeun usanyana pelebah dieu mah.
4: Teuing kumaha hatena teu merean mun kudu bebeja terus terang ngeunaan hiji kejadian nu aya potula patalina jeung Nyititi teh.
0: Jang,
3: Tanya nama Kang Teges Lila hayang terang bumi Ujang, hayang terang ibu nama Ujang. Tapi naha teu meunang wae atuh, cik atuh ajak sakali-kali mah hayang jonghok.
5: Waduh ulah Kang, ulah. Ulah Kang.
3: Nah kumaha? Sabab mun Akang ulin ka imah kuring bakal leuwih barabe, Kang. Pokona urusan urang duaan wae eta mah.

0: jadi benuh salak sapuna dos duka kalayan unyuk sumangga Gusti. Nyangakin beheng tangar tek-teken suku genteng blokken bari disik-sik di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang jisim abdi parantes kumawan tun ngadehes ka dampal Gusti Ratu Kaulan. Deh penggawa aya naon maneh lumampah anu sakieu kuruh ka karehokna jiga anu mangih karewas.
1: Aya naon ieu? Aya naon penggawa?
0: Gusti nguningakeun aya jelema duaan maksa palay lebet ka karaton bari jeung karuleuhu.
2: Bapa anu ngenta teh.
3: Kang dieun.
0: Punten Gusti abdi batuk. Ya, tenanaon.

0: tos we ka wargi-wargi anu di ditu di dieu nya
1: anu disuklak mun disiklukna we
0: akang anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teh
0: akang katenaga kerja anu aya di Saudi Arabia boh anu nuju ngajalankeun kawajiban haji mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh
0: mangga atuh ah

teu sangkanya Patih Kicaka make jeung katarik birahi. Padahal mun ka dewek bogoh teh gede milik meureun dewek. Heeh. Ayo ah.

0: Ay gitu.
1: Kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna.
0: Kumaha?
1: Sumuhun aya nu maok sepeda dilacak ku anjing. Dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun. Ay nu direweg ku anjing nini-nini. Iya. Heeh. Eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok. Heeh. Atawa anjing pasu.
0: Ampun aing euy. Urang alungkeun bae nya. Saya.

kabupaten yang perlayan. Sedangkan ia teh andalan Raja Nagara Wirata Prabu Matswapati gitu keayaanan. Aya nu teu gimire ku ieu Patih Nagara Wirata ayeuna ngemasing patih tumekan di ngeperlaya. Dina beja pa beja-beja ti dinten ka dinten beuki era. Ieu beja teh kadang ku urang-urang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik Nagara Astina yen Patih Nagara Wirata anu kasebat kicakang masing patih tumakan yang perlaya neuleumkeun maneh di hiji situ. Ieu beja ka Nagara Astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah Nagara Wirata margi teu wantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali ieu patih kasaktianana. Kuayana ipati kicakang masing pati urang Kurawa mepek balad sikap pedang tamsir gada miritan rasa panah limpung nyerang ka Nagara Wirata anu sapalihna deui para tamtama Kurawa ngaluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang Nagara Wirata maksad bade dialihkeun ka Nagara Astina atuh ku kituna serangan ti Nagara Astina ka Wirata. Rahayat Nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti Nagara Astina pura ka ieu Wirata. Atuh ieu Prabu Matswapati sareng kepala putrana di antawisna Arya Seta urat sangka utara sareng sadayana para tamtama bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudahanna kitu kaayaanna. Ku kituna dina waktos ieu kautus ku Ramana Raden Urasangka pikeun ngayakeun perlawanan ka para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyaeta waladya balad tamtama Wirata. Pikeun mimpin pasukan Raden Urasangka dina waktos ieu nyana kareta pusaka nagara pikeun ngayonan yuda serangan ti Nagara Astina. Alumampah kani ulah nun kadieu sakeudeung

rapikeun tatan-tatan ngayonan Yuda. Nyalukan kandi hurat nala. Ari kandi hurat nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh. Kani, ulah nu kadieu.

0: Raden Nurasangka sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah Adipati Karna. Bingung anu teu mangé tungtung susah manah nu taya sudana. Kitu I Raden Nurasangka. Aduh, silaka kani. Eta manéh mah sakieu panah sing balalesurna. Darmah kan dipajukeun ka hareup. Ya, wajar we rasiko perang mah kitu kedahna eleh sareng meunang. Teu meunang atuh eleh.
1: Tapi ka tenang.
0: Sarua we atuh jeung rek maehan kaula kani. Punurkeun kareta. Awon kasebatna satria Munur Yuda. Awon kasebatna hiji satria anelan bangsa anu parantos ngalisankeun sumpah yen sanggup ancur lebur papan karitulis jeung tibatan nagara ayeuna ngaruksak. Bari dikamanakeun harga diri upami ayeuna urang kedah ngejat.
1: Nyaan teundeung ludeung
0: si Kani nepi ka kitu ngomong.
2: Kawas pahlawan
0: nya maneh. Kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab pikeun ka nagaraana. Panuhun we ulah munur traselawan. Bawi raos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhun we ulah jadi benu. Naon? Kumaha upami salira? Nyup ngusiran kaula anu perangna. Aduh, itu si Kani.
1: Tapi kapal bahdinya itu bodoh.

0: να τυχήν πίνα στην κρασάχια αγουητή. Ουραγά, Γερμανέ, κανεί. Ye uragan usak ieu geus pamuratak na piraku dek mampu ngalawan.
1: Aing ngalawan mah mampu wae nanging kiat sareng henteuna eta mah Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya nu kagungan aturanana.
0: Punurkeun kali.
1: Nya atuh teu aya wagelanana.
0: Lajeng. Ieu Arjuna anu ngaku kandi Huratnala. Dina waktos ieu mengkolkeun karetana mabur ti

sanes mabur kapusir dayeuh Wirata tapi dina palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna

0: penastiker sayang tumampar. Ieu pusaka anu dilepaskeun tina gonewa ku ieu Kandi Huratnala nyeta Arjuna. Tina hiji panah datang ribuan panah. Seueur waladyabala tamtama para Kurawa anu kapanggang ku panah-panah.
1: Obat abun.
2: Lamun sieuk di kakawenan mah ku Mang Ite kaget Mang teh. Kaget ku nira ningali yo. Ada. Mung jalanan waktu sieu. Aya kitu
3: saya kana. Naon Resi Drona?
2: Iye kasepuhan naha ieu asa wawuh teh makan teh ieu? Budak di mana ya? Elmu Mang teh kieu pisan. Ada. Sri Weda dan Nur Weda Sri Nur Weda.
4: Eta teh
2: ulah lawora. Anger karena
5: kaula nun kula paman
2: hebat ieu jelema teh jelema di mana ieu aya brahmana ieu
3: wah kitu Arjuna mah ieu budak teh
1: wah pirak teuing atuh sepuh ah
3: Resi Drona ngiceupan ka Resi Bisma bener teu salah
2: wah boa aja
5: Aya naon aya? 12 taun ka 13 taun nanyamur ieu budak teu panggih di mana ayana kasep. Nah, kabiadaban urang Kurawa hirupna ka pepene ku dunya. Nepi ka tega nyingkahkeun batur tepi ka tega ngahalalkeun sagala upacara.
4: Nyingkahkeun baraya nya
2: mah. Hooh. Tapi parendene kitu Gusti mah morek nanggeuh ti bongkokna. Salah tala pahiri jeung bener. Kula dek lalajo we nepi ka pamacing angin karena lawan ka nya.
5: Karena
2: dina waktosna ngalepaskeun panah pusaka. Nanging sadayana panah katakis ku panah-panah ieu Kandi Huratnala.